Meillä sinne se on tuossa Soneromimmat tämän unnujuk. Tänne sulla siellä niin unikkaan ja naadun kohdakannammat. Tänne kivultan miltä uudella uudumi on kusään jäkki uudelta kakitak. Manna ilhefamuokas on näkönen tuossa kunnin jäämät. Asiani unikkaan jäämät unikkaan jäämät.

Tämä on ikka kanneella pilleniama, ilä on ikka vielä pilleniama. Tämä ilagalla tuinna kalvangani, on ikka kaviama. Tämä agveano lauksemaga teillä, kselleni jota lauksema kaksuta. Ilagia kuluja ulluta, kaakkoa agalat tiu atatakilla on mago annullit tunalaamme nulia kaksuni. Aikulukalo taana tautuni okkoyomme nulia kaksuni. Sakikalo pittautu. Takpaunga katikilla oksima javut. Kikua ngalli ue kalamman tamaksuku sallimon kiti. Taimanna amisuakjuvluta ila sitten tämä ei ole suksia ollut tappaa lausumatta. Kysyään eli iläjääniksi malattiin lota taikkoa ilavuus sallimun utityynä lausuma jo tunaa laulua utakataulussana. Anikulumnikille piitabuusmi kuitaali lausuma tunaa laulua. Sallamme tauoa, jotka nyt lilauksimangman. Sallamme tauoa ja laukaa tämä on kangasinamme ulata ja takalamman luvut ja matkua. Tämä on ajaa joilu lauksimammata inui. Tämä on ajaa katousali lauksimammata. Tämä on meitä katauli lauksimammata kuvjaa meitä ulata. Inui ilangi kuvjaa kaalun meitä katta lauksimammata. Tai kangaa kohsutit liikkua. Tämä on kangasinamme tauoa ja lilauksimammata. Ujaa ukkuja taulauksimamman inungi adjivimittuni tamannaa kangasena inuviaksivat lauksimamman ilangi liekana jaakahonneerani nonaminnut utekkalauksuvaloon ilangi utikkaningi teinnakaujassuoti tamannan meitautuinnaujelmata taannalu nonalingoksimalaksana kangasena uvaguttau tamannan ukkili lauksimammigatta kangasena meitau kataunimmelemme juhut akveeninginna laukkaaksuutta tamannan nukkikäällä lauksimalla, että tämän on meitä on ennälämme juhut. Imanna aivikangimma taavanna akvea aivika lauksimma juhun jäällä uve luoksoni. Tämän on aivikangimma perukseni kuu laukaaksoni. Aksavuunna uluja lauksimamme juhun luoksoni. Kysyään eli maanna olekto tingmi suukkullu naukkutiinna pujuusia onna suunnilatta ammaloni tamani kangaksinami. Ai battu kakviongi vaksani katima jatta katsaktullu tamakkoa aivirni naksaksuti tipit paljassuti ummata tamanna li taimanna adjiki junni osima jemmaga erugilangi ja nonna viivut. Ila taima idji junni pidjuta kaksuta akvianoula oksimagatta taitsemani utillugu. Tämä saksi ja inujonne ilauksimena aatko taikkoa löydy jo inuksi tuulatta leilauksima ja haluamme kivallamme toaangan luoksutti, okausuttiin ja toksutti. Tukisi ja okattangin nimi ilangi pittutikin luvit. Tämä on okausi juju adjivingitangin ne okaksima kattamata ilangi tukisi junna kattaksimangin nättiko okausiringin nättiko suokaima. Taitsomani tukisi ja tokautsiangittani lauksimalle, että okausit luovinen ikään nättiko. Kysyään eli sallamme, että jo okausilla taakkoon asioista kaukkoon ilmanni. Akkubleriille kamingittu marjaloumata kyvämmingaani kujullu. Akkutuin nassutti singamme ollut okausini katittu tokaumatali. Taimanna lysuatuin alaksoni okausi kausiuja alaksoni. Tämänna okausi asitjakolle alajun marjaloumat. Ujjamangitsi aksoni. Taimalli. Tavan akbayan osaan, että tukisi akattu lauksimman ikkalaumata ma inno ilanginni. Kisiä ne ublumi ulaktolle tukisingi, jotka amisumittollakin ulaktolle tukisi ulaktaa lasulublumina kyllä opakunnan ulaktolle. Tukisi annanin lattaa lauksimman ille uuttu. Ila uvamno kablona suolu kausimini tukisi annikka nama taimanna tukkia, joka saa kakutikulla tiemmalle tukisi akattu lauksimakama. Tukisi annille ulaktaa lauksimakamalle. Taima inuun niin lausunnolla sattiga titeraksimalla lausutti ilangin niin tämänna pidjuttikin lausimakattikuilla aakitsuun jaktua katapakkiluun yhdyyn niin titeraa katapakkiluun jaktuksimakilluun.
Dahil na kayo si Tia ko na ito lang yung lakas sa mayo wala kasi yan ipinaglam na takalaw sa mga inuyon na kakalat yung tayo sa mga puli yung mulian niya kakalat to alaw ni lakas sa mga gaptay latay ko masakta takbel kaman na tupi si wali ali lakas sa mga kulitin ni kalago titak kamiglo o kalima lakas sa malunga ila o kalima kami na may ukaw diyo lakas nga tawa nga kubya kalau may anya may tukaw na taktok sa napigyak to na inoy lakas mo sa katak si lugi tawa nga ilo niya ako yung matama nga ilo ili mo kayo si yubi niya lola sa mga tayo na puli yung nakunok kaya ko tinak to ala anya nga tayo malisad lang may utawa tataka nga tikitawa yung inat na tayo na tikisimang niyo yalaw si man nang man nukaya ko tinito takalo ang ilasal limi tayo malita mga makilo tatok tao ditigilo alaw si man nakatigo tamak ko ala anya yayon niya kutokalo tiluwi nga eh tayo malik taman na ulaw si matilugo kingo ni kalagi laktan na rot ila bukayo makatakalo ako tika peso katalilaw sa mga ta ilang ilaw niya o kakatalak sa ting tukoyak tukwe na suwi lugo akbet tukoyak tukwe ni dloni so tayo yaw yun lo ak tuya lilaw sa mga tayo man na tukoyak tuk tuin lang na ang mata akwe ano akalo ako ting tayo man na tukakakto ya kaya ulilaw sa mga mat kisya ni man na yuto kasi nasing maguti tamay yuto matay na pigyala okto inuyun nila okto galo ang kisya ni kayo si kisya magatigo uktang nikod nikuwisyo nga ama tayo kang ano kalo at hati tao kasi okting ulagal doon tayo kama hari kibat unan na okting uwari yatigo tayo kang nga taman na at tataksi may ublong ang pikitsugo umanak to mat soglo amisipan lalay Pili yaw si malang mata akbo yan eh. Inuwi, takulog tango ang lawin ay maka 60% mudyod lo alang mata. Pili yaw si mayod. Kaya man na ayok at to ay lo. Taka tuksi akbo at higing ito tawalo ak si lawin. Pili yaw si mayo kawk to lagay lang ang ublo mayo yung taman na takon na kanang man. Akit siyong nikawing itagod uwagot. Buti aulat siga nga may angak si mayo tigutaho na sibulit tigut tuksiak si mayo tigut kayo si titiw yusu to kabinealong matukis na kalera so na tayo man na ito laong mataman na ang maamis walo ay hiliyaw si mayo laki ulo sa taak bayan eh tamak ko alo tayo na inangigaw si malatala so to kuyak to kuyo na suwin na nariyaw lao to galo ak bayan ak tayo may tumito sa tano si sablo ko yung makialawang matuglo may matikis ko suli sablo ko tangin na sumungan kuwi anak to tuko si valerak tiluta suli yunik suling itunik tuko siya yun nak si valerak oyak tiluta kuwi anak to ama mamisang neng may kiyo kakataw yak tilugo tamag ko at tao isumalo tige si mayawon anyang may usimayot nutakaw tiluwi pinaglugtaw si man ni kuyo binit ublomi tukisi titaw ka na kung nakpalialak at inaw lakaluak silo talo ni tukisi at titaw ka nakpalialak sa ta una ulo kay anak tuwalo katalilaw si makong man soklo umagod inuyugod ilin niya kong nutakabo tunilat sigo iman nalo ikayo kasing isuta so kay makigyan lang na kuminatataan na susang nakalito kalo katanito nakaka kaya man na iman takwa iman nali nutaka ko lotin luta figuk si saktaw ko tingib luta may ukap tinig at arat siya tinig at siya tinig ilin niya kitaw ko tingib ko kululaw si magata inuusang naglo unik kako iwag sa ta unik kako aniglo ni ilit chigitik siya tinig o kanagbiriya wag sa ta sunaw ba unik kako at yun na wag ningin na talo ni tamako inan unik kako so yan tayo man na ilit chivalia titaw si magata tusun nakto niglo takutitaw valia si magluta iman na gutiw inuwi piuli yung ita kung ikalwak silawid ako tiksanin na akit siya dito si mayalawin ng magisol ikianaktong na itakyo akalo dito inuwi ilag ka niya lang itawan ikan na ikianaktong na ito kanya kung siktong na inuwi ni inuwa ni gusya ang ito alam mo inuwa na katakso ng ikong mata sila tuyo blutik sila to nang tumiyaw si mayuwi niya lang ng mata ila ublo kaya ni suna to yung nang ninalo na ikutakakot suti inulat talaw mata sila miglunuhu yan ay takutoy naksuti ilang ikaw yung

0: kokto mi utat pingai ulap kakatau mata tim no na wuk mi.
1: Te marita kwa pingai su ilagi vigi kisu ki vigi lune.
0: Tam na angut ulap kakatau ro kokto mi utak pekai kakatap ku uwanga coach ngugama angutin narnet practice kakatak. Kattab kat angutinuit.
1: Practice di deranga bigille. Kanu iso manasong va upin naktuari kanu pivalle ning itaw tuklugi.
0: Bi tab kat inuhuk tunuit bi ayugay gila kattab kit ila ilait ilitsun naktu panalo mata ayugay gila kattab kat inuhuk tunuit. Ulap kilarangata.
1: Volleyball asiani tautuksima vi nona vummeuni tautugartorsima kuvi asinginni tautuksima vi manna
0: pitak varo kungeng marittunga kihani volleyballtugni kihani kungea qattartunga arnarnillo angutinnaarnillo team nona vut
1: tema maninneriye qanu ilingnu tuke qappa suurluqai qanu tigi pimmareuva tautugartorsimalluti maunga
0: Kuyalilak tunga tamaw nga kong narama kung nga reaktok tunga tap ko ni nga team no na wag ko ni upigilak lukit ayaw ay gilak lukit team no na wag
1: Temari, kisi mita ko nara sugi vitamatuman ni pinasoro sigi yatin ni Tema, nukaraw ngin ni kisi mita ko nara sugi vi
0: Pekanok, hunakya tagbarok nalunatok
2: Tänä kero tekkiruk taavani osotimiutoa, joka taas me kullakohtiolosimme jylää kakkasi tottimik taavani White Horse Mink. Hakkaagulotimik tysäkeinnottasi. Tänä Arctic Winter Games. Tänä pigiakkanilalamme joku 2020 ngulakka taavani Alaskamme. Mä annan pivalliyytysaksaun jälmiin matautamikutta. Silakjoen pivalliyytysaksaun jälmiin amma lokallunaati tuke nanniamma yugo kisiani minga galalamme pati inti jua pit utirnerillo tatakko kipumo ngayuya ke nasamma tulla nga yokanu itjangillak ilak mananala ke natta jaslan mala ingatillugo

0: Itamari pinasaro sa ratata tinni tu sakat ila tu salo mega tatana annak tawa ni talo jua mi utoyok. Illu taga sulut tu illu leri ikutigo tamani akka kunik uki uning ila tuan tinik utakasi malotong. Ami sulut illu tamani nyalo nangi tutema utakiku taga taktuin. Tatsam nga leo nikali ang loo sa mayu kanatami tamako illu leri jua kuning ang sa mayu tinamin illu illu taga. Kattanam mod ammalu illulegi kuti illutaga so kattanam mod honika liosma yokalong mat takolo kai itavani white horse me yellow knife milutamani ekalunni ullango yolitanna me yogi yangan salaman avatamani ekalunni ubaningwa kopani kunnangwa tassinangat ullakut salaman
1: ne ullachia
0: ni tunga suttia kita bakai panna ko makataru tilutina itabani kulo yakata ugibine
1: ne te magbuga sulaga yaru rakata ne pinse wosu rakta me ullala rakta panna to aru rakta
0: ni aliane italiane tu sakatala majiku tamas pamisano nalunangittok Solomon tema takko CMHS illuli rejurtuakko unika leosemala onga teela tamasmenga illuli Intaman illu kisakattan ningila killu taakannega ya kannek. Maanna palassisi magaluat illu kukki ottattumi kisiäni tamakkoa. Kauji unikka oli angasma jo neukausi uloomi mätä amisviigut aullakattattui tamangan unavummit illu kissa illu taakunnangin nikumut akituloam nikungin nullu. Tamanna kain nunavummit isumalu tiuva. Tamakko ekkana ja kun nakkannat tiugalot aulla kattapalleja lomningin. Ni tamassa minkä illu kissa kattan vakituloa ningin nulle pitjuta kattutin.
1: Ei, tamanna ei lähe isumalu tiu minna ja lakittu illu kissa minna ja jaktuku tamani nunavummi. Taakkoa kauimman kalvaktukut uvakut. Nolene pauyo yutigut ubani ekalungni igdulok titi yungin natta kisiyane imannetu ni piligasiungu gatta iniksanganik igluksao iniksanganik ammattao tamakko akkutiksangit ammarut taakko kanok imattaktao ya kakpat sulluru ya kakpat tamakko piligasiungu yabut imannetu mata Sulur lekakan ipat, dahil maigluyok ti katin katakakti tiya ka sotiglu tinalo kakti tiya ka sotiglu, dahil man nito tamako pagnaw ti kisogigati usamani ikalung ni asingin ni luto naro nang ituno na rin dahil man nito niya wata hamalaw yutiot na nunanik pilagiyo yugot tamani nunalitin.
0: Tänäänkin jokkaan CEO kunnon ukkuta katujakatikin kunnon tänä ukkasemalla on minun tämä kunnikkaalle ja juiko. Mä koen ammin ja katsoin ukkattattunut. Tämä kunnaa taunassa oma tamanna ammalla tamakkoa illulirikunnit illutäärä ja katsoin unavuomi. Tämä kunnaa taunassa oma jaattutikin. Tamannaankin katikin viu kannukia kismakin viu tamanna.
1: Ubagulli tamani kalungni taakkua nunai manimman tippalliana suk tabut manimman tippalliana suk niak tabullu tamakkununga ajigingi tuunu tukangatinna suk niak tabut maan parnik pallia yuko nilaak tamanna suollu kallunasi tuteen tanna rich suli iniksaktakak tuugaluak iglurakulik samik saimaak Kena romaniak tuko, teko ikluja romaniak tui makununga inung nutuka ngalak ngalak tunik. Tema sana gayak pata kubeh suka yak tu.
0: Tana tawilang unikal yang si majok. Tamani kalun ni tamani 400 ini mati illu taka sutut illu lirikuti kutu takkiyunila. Kisena February lukakani tamakko 36 mujut illuit kikatuin nalongat sana jau kiakarningin nun taman nali kiakannu tamakko illuit atoktaukun nartuikula sana jau kiakarningin nun kanukia nga kanuktuikutaukkanne kakasukivikit innukun nakullukin
1: ei tamakkoa suurlu taman kiinoja kiksarnak sana jutistanik pitakattiartinniku illuleq tuqaqunnattiasuunngimmat mannimayuugaluat nunak taakku illuleq viksait mannimayuugaluat nalunangittoq taikkualu nunali qavimayavut asivutto eqalunnitoonguttoq nunaqutinginnik mannimmaisimayuugaluat illuleqtiksanik kisiana pitaqinngimmat illuleq umayunnik pitaqinngimmat taalnatappa akaunngitjutigisooqiyanga illuleq umayunnik illulequnnartuq taqaoqtualuugaluat kiina kisian kiinaoyaqtaima atuinnaunnginnganun illuksaillutaima tamakkua umiarluakku tikittereaqasuunngullu tinngiuveereyereaqasuunngullutik taikkua illuleq umayunnangmini qiimailisuunngumma ta uvigulli haamalausigu sidiuyutigut nunamik atuinnaqortittisimagaluartugut illuleq umayu taima utaqqiyaqaluavu
0: I tamani ukiuttattu miilak tamakkua kanuttu kutaukattattuugalua ili okoosikijaukattattuugula immanna imeiliugussiugua aakkasuttuutiamagalilu sanajaugiakkan ilaunni innunianga tamakkua jigingittuisiugumata tamakkua suunnani tusaluanguakattakasili iiukakkaugaluapiti illuligiikku ungittusi illutaartittijiungittusi kisiani tusakattatussaumigasi akaungiliugutaukattartuni
1: taima tamakkua suurlukai pijunnarvikaarvikkaluartugut mikkijugalaammik illuleqneumiksaanut uumiga piluartumikai suurlu makkua illuleq umayoqtaqarpan uvanni nunami taanna illuleq umajjutigiyanga naluneq simai gajarmingmat qanoq qatsining illuqusiqqaqayarmanga taanna najoqtaugayartoq maani iqalungni tamakkua unoqtunut illuqjuat katimngaviujunnartut атаусикулунгми иллугусқартугалаалунгмата таима тааккуа санайумайул оқоотин суқатталертавут атаусикулунгми иллугусернэ унулуалернэ маққунниқа иллугусернэ санайуннарлуартуси пингасунниллуунни таана табба увагут катимайюугут тилиэрвайюттутигиюннартавут санайумайунун имэннатчуллариу яреақарнингали увагу айоқтаву кисиана оқаруннарлуартугут taanna sanavvigiyumayai nuna maqquunni illuqusernin sanavviu uuni akaunnersaugajartuq taima uqaqunnartugu
0: tamaani iqalunniilaat illukissernik asum ammalu asinginni haamalaujun tamaani nunavuummiilaaq qanuli taakku sidikku qanu illuligiikkuni piligiqatiqakkanneqasuppaat ammalu gavmatuqakkut piligiqatigikkanneqasuppissiu tamanna illuligineq tamaani nunavuummi tamaani iqalunnitiinnaungittoq tamanna illutaakkanni tittikasuttillugin
1: taakkua piquyaliaġivaktavut bailaa sanavaktavut aaqqissoqpallianasuktavut tamakkua qanuq illuleqniit ajornanginneqsaulerunnaqullugin suurlu taakkua maanna angeqsilaqumigatta maannaqataapoqquluk taikkua illuleqiqiqluakkut sanajumangmata illulequmangmata taanna piquyavu asitjiarluklugu kisianiujareqalilaqumingmat taanna piquyaq asitjermat piyunnaqsilaqumiyut uvagu piquyaliu tavut miksaan piyunnaqutitaaqtilaqimayugut tamaani hanafisi iinik najoqtaugajartunik taima sanajaulaaliqtuq taanna illuksaq tamaani iqalungni taakkununga illuleqiq juakkunu sanajauluni pigijauluni atuqtuaqtautittauluni uvagulli nuna taanna suurlu piquyaliaqigattigut piimannatjuujunnersigajarmingmat taimannattunut aaqqitiaqpaalleqtittinasuartugu maani nunalipaujuujunik suurlu qai taisimani piquyaliaqtu qaqquuloormingmat tamakkua illuipuqtuluaqqunagit maataannali piquyaq asiangaagatigut atuqtilaqumayugu puqtinersakkannernik illuleqtuqaqunnersiyugu

tamannau qausiuyumatte aqquungimmat tusaruminartuugaluaq nunarissinnit neqit qanuilingavat akituvat akikippat tusarumagaluartilluta kisianilittauq oqaarakatakjuuminiarmata tiguaarorsima vidnerjutimit qupanuarmittingmiarnit tamakkuningaruluyaq tiguaqarorsimavit kisumitiguaqarorsimavit qanuakuniutigiyoq uumarorsimava oqaarautiilleqaukuangaya ayukatalertui kisumit tiguaqarorsimavit kisuminerit qattaroorsimaviuk tamakkuningaruluyaq tusarumangmiyugu oqaarauti ayuqquulermataukua oqaarautiqaraakkut qauisarasukkaluarluniuk sivanerunnakatangimmat oqaarayunnaqaluartu sipiungisaqattermata oqaarautiit ippaksarlu ayurikatalorlutigummata

Ippaksa ayu ippaksa ayuri katarorninginnuut ayuriqquumig mata uqaarayu qanngiinnalerma taannaru qaujisaqaruagami uqaaruti ayungimmangaat sivanerunnasaangimmat ayurunneerniartuksaugaruarpuq 3 moajonginninganit qaujisaq Kauisangnitini tusangnaqaallagmita uqaara quyikatagniaqatta sevanerunnaqaruarmangaata kauiyumanittinnut tusangnaaraukaktanai

0: Ato ina ulit ako. Ipi pa lele ako na siya buti.
1: Ay, yahay. May kumik. Ay, pindi ako nga mga po. Ang tam. Pisi ako tapin na ba? Bakit niyon? Kala ko na may mga tago na. Tutubik ko. May kumik. Ulo ni ako. Saan ni yung nustay na. Manag kaya sila buto. Sila ulitok. Sila lakatami. Sila lulukatami. Sila lulukatami. Nel stormen, a silly little tobacco, a good new stock, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a silly little tobacco, a sil tuota hyvä noita tuusun käyngässä hantin. Ja nyt on kerteen aulaa, mutta kerteen aulutin nämä omia ahtsemalutti, mutta tämmin me on kodunikin. Ja tämän sukkaan saltaakin. Ätöksi kun makuu tämän ohkamilla omin nykyminen päämi, jääslu ammonti käänneen ätöksi kohsumatsi. Usin jäällä oman niin takkiltahtoisesti. Tämän ohkamilla omin tässä iäkki. Usin jäkki on ahelta oman. Oman niin. Ja tässä on oman nimetiksi sumajalu. Luotta. Tämän ohkamilla ätokkaus. No näin, kun nuo nakkahtet, niin ilman muuta ohtia, kun niin joka löytyy olla, että kyllä jäljaksi liikin, mitä ohtia laivut. Ja se on ollut olemme näin, se on nähty ilmalla, että hän teemme kylmätä. Mä en näytä, että mä en ymmärrä, kun me kohdat. Mä olin juut äkkiä, että olemme sun. Kiitosin, mä oon tuohon teluvelo Suomen piettä oman nähtä hollaron tietoja. Pien sohtailu käynyt ollut toko. Hattelu toko. Hämmin syytkin johtaa olisimalla, että johtavien haaloksimalla uutta kunni tetsumani. Aina mut. Kelloati. Siinä vaapuni. Usein tahtaisiin, kun jättiin kelloitin ja teemme loksutin. Yliloksimme, emme lakkasoksit ja paunga. Imoan alemmin, siirtyin se läpi niin. Teemme loksimme, niin kuin myös loksimme. Pikkua, oli aloilla loktu kiisisui. Teemme niin kuin myös yliloksimme. Ammelikin liin edpään. Mennämme. Lähden ongelmien opinnan. Mennämme jäähtilassa. Mennämme. Lukiuminen. Sikun johtavalla olemme edpään. Tungalien. Liin loksumme. Tämä jäpi mun loksuta. Mä olen yhuntunut. Pienetun loksumme. Pienruvi jäkirma tikkuvalla puoltuusattelu ammalo usioptiti ja usii siia on usii ammalo usiopti jäkirma päivänä joloksema tatsuman jäbiin iltutin jäbiin on tehtävä non jolamiin tämän päivänä tlapsen jo senangin nätäunin yllis laksema jo. Misikitta piilautsiruja, mikä sieltä lapsen makkulia, että on myös lapsen piilautapaatakinta. Se meidän lapsen juuri tänne. Kyllä me käymällä, että kähtöä, mutta pitkua ei muuta tiehtyä, mutta auksijahtelä, syykinkin, leuvaukella. Ämmisiin juuri suli tämä tuminen. Tämä on me laittaa uhanoksena, että tank, kapliosok, annevillak

Hei, tikisimme laktusia, kun me jätämään jatpikkiä mun laktumi. Nani huak, pingua kodak me juit. Hei, on aun jatpikkiä 1997, kun tilloko tikisimme jangalaksimme me juk. Kalas liitnunat miungun me juk. Tikisimme laktusia luk. Tänna on ilitakajalumme juk. Marinaa.

Taima kibalder mila hilakadoi tuninganik tuharer narapta allarjumigapta mingulin gilersunitak kingilersuni tingmehoqa naqhigaluarivoq ublumi taima hibullak paamik arbayani qanuinneaqmangaat taima unnuk nuvujaneartoq nipalukkinareligo 30% pihinnareligo ammattao takkileqqinareaqarluni oagnerluni 30 mit 50 mut unarnik nga 9 aqagu nipalungneaqmayortao ublaaku takkertarluni kangerlineq ammattikeraarjuaq unnuk nipalungnearneqartauyo takkileqtarlunilu anoringa kanangnerluni northeast 40 mit 60 mut unarninga 9 amma aqagu nipalungneaqivo takkileqtarluni ublaakkut igluligaardungmi unnuk nipalungnearneqartauyo takkileqtarlunilu anoringa uangnerluni 40 mit 60 mut unarninga 8 aqagu ublaaku takkertarneaqmiyoq nipalungnearlunilugoq anoqituyarneaq uangnerluni 50 mit 70 mut tikittarneamik qamanittuarmi unnuk nuvujaneartoq nipalukkinareelik tauroq uangnerluni 30 mut tikittarluni unarninga 10 aqagu hiqinnerluni nuvujattarneartoq taimannahuli anoqia uangnerluni 30 mut tikittarneaq unarneqarneartulli 17 mik sallimili unnuk nuvujaneartoq nipalukkinareelik unnuk amma anoqingattau northeast kanangnerluni 30 mit 50 mut kihiani 12 muaqpa unnuk anoqittu kannerneaq 50 mit 70 mut unarninga 9 aqagu nipalungneaqivoq ammattau anoqinga 50 mit 70 mut ublukut anoqikigliluni 30 mit 50 mut naujaani unnuk nuvujaloqinneaqtoq amma maqukkinareali nipanukkinareelik unarninga 6 aqagu hiqinnerneaqto nuvujaluni amma maqukkinareali nipalukkinareeligila aqagu ublukkut taimanneituvoq taakku kivallermi hila uqauherivakka uatsiaru qitermiuni tuhareernearmigapta tallimaanguleraangat tai mumingnguarneq nibyaartitartunik tuhaanearneq quvianavigjuajulauqimak matta tuhaq tuugaluihuli mumingnguartunu qajungnangillariliq malli uvamnut qaangitseameaqaangata aqagungoqaanga kihianiaglaat ilaatniku tuhaqna qiyuhik matta uvamnut una nibyaartitartu tuhaaniakkavut maanna

Ekarun niunnu nuvujagaraniatto okkoni kalduni 6. Kimmerot unnu nuvujagaraniatto okkoni kalduni 8. Kingeit unnu nuvujagaraniatto nuvujagaraluni 30% shiradlegunnalluni anuringa kanannarmi 30 50 mu okkoninga 6. Pannertu unnu nuvujagaraniatto okkoninga 7. Kikertarjua unnu nuvujagaraniatto okkoninga 3. Kangertuapik unnu shiraqqinniartu tassikeinnarpalluni okkoninga 6. Mittimatarik unnu shiraqqinniartu